0: 그 길이 지나대래. 왜냐면 아지역에 생각로 아우 야를 진드 안티사가라 왔다. 대회 심으라 뭔가 말이 쑥쑥이 대우 병달아서 머리라노사 대나만 가주 안배 잠라 아니 무슨 풀어서 내자 말이 선투사 거셋 야이코 문의 말이 배자자래 내버려
1: Sana, mujhe naam Nelson D'Souza, aur mujhe kanta naila. Asa, tumka makodani sisa zachi tumka kane santa. Ye biswo levana ne tavana ting naeli nae tikadlo sisa zalo nae chatta dive. Exam lan chovu kallo. Zamlan chavukare mako de vasti kanalo ani to sada zamla kaunalo ek dis dad la sisa mini sarle makka illi min zamla di din tane dilli zamla tane bai zu sad mudli ani to sada mak tan kaucha time of the yo nalo ek dis ta dilli zamla bai sad zali con urine ti ce bai de chile bai le kata kata na chinkle chinkle gor mangta ce kales kitle gor so de zambla kele ce mangta ce kitle kales gor so mun chitun dad los se sangle maka joru shavna maka daktem sangla mangta ce kharis gai je mun mandiv dad los se sangle na na mujen vaina la carga de un maestro que lo han estado